Zvadaro mburukire kamunodikana Radio Mosambiki kuimba ngava kuimba achiti urombo waperera ndiwe Marita ndabaika pakati pojira jimu manjenje kuvira mashanga.